Tuhu toi tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia Duvong ebu Duvong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popok kita o tuduvan Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moi opi umanan do tuhun ngavi o kepakangan. Madani nepo ngak mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban gigi novo adang kebahan Om ketundunan. Popo soto kepekangan montok doh sabi abituhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson dah memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida terau kebansaan Om terau Malaysia dubong ebu dubong apa domenom tu kepenadan kavodino popo kita dah hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Sabana. Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Tibika, daerah Tuaran, ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu kikuan penduduk Tuaran, yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungani 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo lanan bobo untuk daerah sebagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran, kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu dauni cuma tekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat ngiam kopan meluar negara.
1: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama Alabana.

0: Hari Wanita tingkat Lat Sabah tahun 2026 akan bermula di Sabah International Convention Center SICC, Kota Kinabalu, tahun 4 September 2026, Lau Jumaat, nimpun pukul Wau Songom. Majlis dijangka akan diuguh oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, Kupan Indo, Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia Salak. Pembentukan Anugerah Wanita Negeri Sabah akan bermula di Majlis Terbiak.
1: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama ala bana.
2: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Busak Tangkulango Malia. Tayar pamaguangan aru kasuangan pamagunan, yono busak ondok mapandai era liliut ayuk. Kara pamaguangan takau, busak Tangkulango ti istimewa tojo. Rayono bunga kebangsaan ru pamagunan takau Malaysia. Nalupus pinatano ra kadongo parambalu ari bulan silak katulu, 1900 mengopor ru Perdana Menteri Kesa, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Busak Tangkulango Malia ti pinili ko sena bunga kebangsaan mimpun ara limo tapi kapam kolopakno tatandu limo prinsip rukun negara yono pulanu pasisnanganan batik amba balno monsoy am amaluoy mawot am kalo pinili ru pamagunan rapokon.

Paparam ano maribulan sila kasiyam, 1,140. Dulitok matang, nanirangan rarondo pamagunan, yugin na Malaysia. Patra persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralam rondo antak rupuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kapulan urpirot ikang am togong takau, kosan rabamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaitakaw rayus magpapaya. Kansayan maparamay ra orang Malaysia, untara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan Indonesia.

Ya, tapi kau pada mata lu mini tapa gulu dat apa pesan iti apa pun dat sundet antak dat tuang dat bana diti. Amiti sundet kau iti kau mai semanta di tepi naiti kam isa gerungang idnu luhon. Sang giom-giom gamut kariti amiti kau mau dua sundet manta di tepi naik Clarence Wong. Tung kabangan lagi tulan lunta mana lagi tansi amiti kau mau terlu manta di Isbon. Leposan tawan ginayat di aki mimbulai iduwatang kariti kadi tambalo tako tapi nai ilia insa makai da isundet kumoiso amiti sundetet kumoiso napa ditinga haroh id rahat harenagi id bawang amegal dat haranohot apa maret daw lahu di tepi na jalina kadi tepi na jalina tongkuyu ya kansikan ko mari tepi na jalina tu matapat na iti sundet dat kumaiso man tadi tepi na tikam iso gurungang idnuluhon song giom giom gamut matapat na tongkuyu kansikan ko mari tepi na jalina neritan kapiun na di tepi na jalina bahiti dua pada iti sundet dat na lu ingkurakan da kayu bah memangura sinding sumasuhut manta di kuantit tondeliu sundai tanak wagu kan iti kaino kinong hatu kau.

kada plagasa tanganak nud minggigianak idgayanan dit alasud maid aw ontok dat strok lina sudadaw teko strok haba. Tontonad manginum yalad waik dit taganap babas akurid walugalas sangadaw. Ingkuri ay ka pargatan idlabus, pamaguna tupi tay ka payung serakoh idlabus, pananrasuk dat rasuk dit aluaw am pilio at kayanan pasarli dit alungung tay ka aluhub. Tinggal lagi pengenakan nu mantan ontok dat strok lina sudah tadau.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepeguluna po ngamaningkanan katerenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoy, hilikawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap ibu rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kera logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 Pramunom, imintaran, nahondo konara longon kakaton, pat ambaca rarukun negara. Malaysia Madani.

0: Sayat bagu ejen pasti sindanganan. Manungkus rakan sayan, maparantis raka singkatan rupa maguna. Patara pamparamayan ra orang kebangsaan, simbula takau antak ruguang patriotik, motogom rapa magunan, koson rayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Dan sayan orang kebangsaan, intara RTM, demai setiaan.